ɛto de bi a wode yɛ nhwɛ fie but you still rap me debia na bema ye ha aye chingling it I see wunidi na mane de debia wo mo ye fe na wodi ye ye mfa ne se ye hie mu ye ku hie mu bia wa hu bema hu ze kai bema ni wo sika se den o no deba no deba wodi ye hwe ne yire don se ne yire ho aye fe fe fe fe ko kolana ye mu do bo do bo do bo do ro ba hwe to the be a oh chale to be a man na wow ano de ba en kan ka kura se mo hide dan e da oso school fees e da oso chop money e da oso en kola ne yare e da oso na unim de ye nwa nwa kura ye ya kura no ahumache no eho na be pacho